0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørsmålet hva du sier, da.
2: Ja, men hva?
0: Ah. Ok.
2: Ja, det.

0: lista Top 40.
1: Du bestämmer vem som får spille på Veglista Top 40 lørdag 13. juni.
0: Veglista Top 40 featuring you.
1: Finalistene er klare. Bare Andy. Jeg skal skrive

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har ikke
1: det. Ok, men det skal jeg ikke
2: bare si, da. Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal jeg ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørs hva å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.
1: Ja, det.

Rock Boys og Vinny på plass nummer 2 denne uka på VG-lista topp 40. Og det betyr jo at vi har en helt ny førsteplass fra Knut og snekker Andersen. Jeg heter Christian, tusen takk for at du har hengt med meg I dag. Vi snakkes jo igjen til uka, og med det så får du Norges mest populære låt fra uka som har gått. Hangarang har førsteplass.

0: Emma, du har jo nettopp gitt oss den nye låta di For alltid type ting mm. Som handler om søsteren din
1: mm.
0: Og jeg har faktisk snakket litt med søsteren din i forkant
1: Har du det?
0: Ja, og jeg har stilt Synne
1: Hæ, er det sant?
0: Jeg har stilt Synne noen spørsmål Om deg og dere Og jeg tenkte at du kunne gjette hva hun har svart
1: Herregud
0: ja.
1: Shit, så gøy, er det sant?
0: Ja da Og om det sånn at Emma og søsteren Synne tenker helt likt Det skal du få svaret på Først Astrid S og Stig Brenner på Top 40 Få det på

0: Du hører på Topp 40, hvor jeg har besøk av Emma Steinbakken ut med ny låt for alltid type ting. Det jo en låt som handler om deg og din søster Emma. Så jeg har jo stilt søsteren din noen spørsmål, så jeg vil at du skal gjette hva hun har svart. Og det første spørsmålet jeg stilte hva det beste med Emma?
1: Oi, det jo et veldig vanskelig spørsmål å skulle svare på.
2: Det jo så mye, hvor skal jeg
1: vinne? Det jo så mye.
0: Hva tror du Sinne syns?
1: Jeg tror jo hun glad for at vi veldig veldig spontane sammen.
0: Ja.
1: Og liksom fleksible og sånn.
0: Mm-hmm.
1: Men det kanskje ikke det hun har svart.
0: Vi får se. Jeg sitter på fasit.
1: Ja.
3: Det beste med Emma måten hun får folk rundt seg til å føle seg. Hun uredd og veldig morsom.
1: Wow, så koselig!
0: Så koselig.
1: Det var jo ekte, det var jo hennes stemme.
0: Ja. Og så var det neste spørsmål her. Hva Emmas verste vane?
1: Da vil jeg kanskje tro at Sina har svart at noen ganger når hun spør meg om ting, så svarer jeg inni meg.
0: Ok.
3: Emma sin verste vane må vel være at hun bruker mye tid på TikTok.
0: Exposed.
1: Fader, men det gjør hun også, vet du. Det verste at, og sånn er Sinne her, vi kan være udra ut på byen eller whatever. Vi kan komme hjem 4-5 ja. Og være helt utslitt, men vi må se litt på TikTok før vi legger oss.
0: Jeg er seriøst min lullaby.
1: Ja.
0: Jeg har en sånn posisjon, jeg ligger i senga sidelengs, og så setter jeg mobilen inntil en annen pute.
1: Ja.
0: Så at jeg på en måte kan ligge og scrolle sånn, og så merker jeg etter hvert at jeg begynner å duppe, og da jeg sånn, ok, nå kan jeg sove.
1: Ja, men det kan være bare to videoer altså.
0: Ja, innimellom er det jo bare det, hvis man er trøtt. Litt må til.
1: Ja.
0: Jeg sitter altså klar med flere svar fra søsteren din, Synne Emma, og de skal du få rett etter Somber Homewrecker på Topp 40.

Det topp 40, og jeg Tale Tarjussen. Hva det du gleder deg aller mest til med VG-lista topp 40 den 13. juni? Det stemningen? Det menneskene? Det en spesiell sang? En artist? At det nærmer seg sommer? Legg igjen svaret ditt på topp 40 sin Instagram, og så du altså med i trekningen av Golden Circle-billetter. Og disse billettene her helt unike, for du får faktisk ikke kjøpt i noe sted. De kan altså kun vinnes. Jeg personlig gleder meg til egentlig absolutt alt. Men hvis jeg må velge en artist akkurat her og nå, så velger jeg to. Markus og Martinus. Jeg har fortsatt hjertesorg over at jeg ikke var på konserten deres på Juniper Arena. Men det går fint, for de skal jo tross alt stå på Rådhusplassen. Her har du Markus og Martinus på topp 40.

0: musikken jeg liker. On Radio Top 40.
1: Jeg var din trøst. Jeg var din håp.

0: Vent en trenger egentlig ikke noe annet del da.
1: Nei, men la meg, du har klart.
0: Ok, men det skal du bare si da.
1: Ja, men hva? Ah. Ok.
0: Ja.

lista Top 40. Veglista Top 40 lørdag 30. juni. Veglista Top 40 featuring you. Finalistene klare. Frida. La meg være akkurat her. Bare litt i fred. Bare Andy. Jeg skal skrive en